syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över lår, och han har inte mesta något hår. Och som allt

Det är en TV-serie som ska till Persien. Jag hoppas det är klart för enda en quiz. Vi har en TV-serie som jag I alla fall var stor fan av, kanske du var också. Vi har ett tema till den TV-serien som är helt unik. Og den skal du få høre etterpå som ledetråd nummer tre. Og for å komme oss frem til dette svaret så har vi altså tre ledetråder underveis. Blant disse tre ledetrådene nevnte tema, og de andre handler litt sånn kort og enkelt om hovedrollinnehaverne i denne serien og litt historie omkring. Jeg håper dette faller I smak, og jeg håper du litt klarer å løse gåten dessuten. Og hvis du klar, så jeg klar. Skal vi hoppe ut I det? Godt! Dagens tv-serie. Enda en klassiker fra 80-tallet. Det mange gode tv-serier på 80-tallet. Jeg har sagt før at det ikke akkurat holder tidens tann, men sånn det jo. Denne lavet av tv-produsenten Donald Belisario. Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine spilte hovedrollene I denne serien.

Och så ska vi ta tag I dagens quiz. Det kan bli spännande. Vi har I alla fall en intressant person vi ska fram till. Det är med andra ord en specifik person vi är ute efter och måten vi leder oss fram till denna person är genom ledetrådar. Det kommer tre av dem I tre olika omgångar och mot slutet av timmen så får du alltså en fasit. Här kan du avstämma svaret ditt mot mot vad vi menar är rätt svar och så premierar du dig själv efter eget förgottbefinnande. Kan vara en glimrande möjlighet för exempel till att ha en undskyldning för att köpa något du har utsatt som du följer inte helt innanför. Who knows. Dagens person kan vara norsk eller utländsk, man eller kvinna och kan vara en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

Det är en TV-serie som ska till Persien. Jag hoppas att jag får ända en quiz. Vi har en TV-serie som jag I alla fall var stor fan av, kanske du var också. Vi har ett tema till den TV-serien som är helt unik. Och den ska du få höra efterpå som ledetråd nummer 3. Och för att komma oss fram till detta svaret så har vi alltså 3 ledetrådar underveis. Bland dessa 3 ledetrådarna är nämnte tema och de andra handlar lite sån kort och enkelt om huvudrollinnehavarna i denna serien och lite historia omkring. Jag hoppas detta faller I smak och jag hoppas du lite klarar att lösa gåtan dessutom. Och hvis du är klar så är jag klar. Ska vi hoppa ut I det? Gott. Dagens TV-serie enda en klassiker fra 80-tallet. Det mange gode tv-serier på 80-tallet. Jeg har sagt før at det ikke akkurat holder tidens tann, men sånn det jo. Denne lavet av tv-produsenten Donald Belisario, Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine spilte hovedrollene I denne serien.

Vad tänker vi egentligen om FN? FN har ju haft ett uppdrag helt sedan 1945, alltså vid avslutningen av den andra världskrig. Och hensikten här skulle vara att man skulle ha ett forum där land kunde lösa sina utfordringar istället för att gå till krig. Och så står vi här i ja nu och ser på världen och hur den ser ut och tänker att hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funktion og pakten alle disse landene gikk inn I, den forente nasjoners pakt som den heter ble undertegnet på dagens dato, I 1945. De undertegnet den I San Francisco, hovedkvarteret jo senere bygget opp I New York, det også en her I Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå I bresjen for alt det som godt.

Det är små justeringer som ska till för att vi vaknar på en lyckligare måte om morgonen, men man må känna lite på vad det är som är utfordringen. Är det fysisk oro eller mentalt stress? Vad är det som gör att du tänker mycket eller bekymrar dig mycket? Pröv att identifiera det problemet. De vanorna som kan göra dig lycklig är att gå en kvällstur för du lägger dig, men finn en måte att roa ner på I vart fall. Det är en god lösning för att føle sig bättre morgonen efterpå.